Annika i din radio, det her det er livsforladt til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt er det Teddy Swims, der synger til dig med Bad Dreams, men først får du her Jason Derulo, og her Want to Want Me. It's too hard to sleep.

Taylor Swift stiller her på Radio Viborg, her på denne her strålende dag, strålende torsdag. I morgen der er det fredag, og når det er fredag, så er vi også klar med vores 90'er-fest her på kanalen. Det er hver fredag fra kl. 18 og frem til midnat, og så igen lørdag, at vi kun spiller 90'er-sange med dig. Blandt andet sange som den her.